Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo harmonikarski orkester Bučar.